0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos neboas a estora, ¿verdad?
1: Sí, hoy martes, normalmente tenemos una zona anticiclónica, pero tenemos esas brétemas costeras que están prácticamente todo el litoral atlántico, desde A Guarda hasta Estaca de Bares. Tenemos esas brétemas costeras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior. Incluso tenemos esas brétemas también llegando hacia, por ejemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente en el interior, los ceos moito máis abertos, con alguna nube de tipo alto. Con transcurso do día, esas brétemas pouco a pouco van a quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto terra adentro, por tanto, pola tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas brétemas costeiras. Os ventos hoxe soprando do sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas brétemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20-23 graus, as temperaturas máis altas no interior. Moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como vernes, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. Tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores, obre, no, tanto no Val do Miño como no dos Iles, as temperaturas estarán moi preto ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atentos a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo os días máis calorosos desta semana van a ser mañá, mércores e os xoves, pero será as temperaturas prácticamente toda a semana serán altas.
0: Pues nada, a empezar a despedir maio así como corresponde con abanico. Moitas grazas, Joel, feliz día.
1: Gracias a ti igualmente.
0: Seguimos, que son as 9:07.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera, de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres, será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo, se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular e, ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Desta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén é achegar o que ocurre na universidade á cidadanía. Que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía desa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é solo esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos incluso, pois ben interesantes que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén pois é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación, de I+D+I, é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, interesantísimo porque claro, presente e futuro, a artesanía circular que pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, ¿non?
4: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non de compra, de venda, porque, ao fin e ao cabo, a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos. Porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco. É dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas cousas, ou mellor estar aí, venga, compra, e tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo todo isto, é moi curioso, ademais, moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda de sala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. E a nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes, e se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bo lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, o sistema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que é tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía e justamente a parte textil a que vai a traer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesá textil, pois que nos faga este obradoiro de Fusaiola, que é unha rapaza que está en Villalba, e bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero neces pararse, non? Facer un obradoiro, tecer ou outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
0: Perfectamente atractivo, además, algo distinto, etagnoso, sí. que seguro que tiene un éxito impresionante, ¿no? 5 años que cada año, pues supongo que también se va renovando un poco todo, porque aquí o que se trata es de amosar también que se está comprometido con desenvolvemento sostible y con progreso rural, que esto es algo que por activo o por pasiva siempre también forma parte das nosas noticias día a día, ¿no? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que quede a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e, por suposto, usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, no? Que sí. No teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pois nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor e a persona que os adquire pues tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén tendo algo diferente, que tamén é diferente.
0: Sí. Pois por eso está aí tamén a organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, senón tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nós, que saia todo de maravilla, veremos Seba este sábado, claro que sí. En Lugo. Nada, que moitas grazas por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén tenemos café todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. Que un sábado, claro que sí. Todo día. Aparte, creo que baixa un pouco a temperatura. Pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, non xeamos.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente esa ira de maravilla esta quinta edición, tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terra vista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fui cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, non? Te es terra agora mesmo.
1: Sí, agora mesmo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hai que facer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi, moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saolla de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre, como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois, un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que eu, de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, ainda que tocas diferentes repertorios. Estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por suposto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a Estrada. Agora mesmo, onde nos levas?
1: Pois agora mesmo imos a Portugal, a Saolla de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Cabeleiro, unha exposición dunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, sí que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso. Ademais, a propia creación do disco foi ali, in situ, no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes xa estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudera escoitar de arriba a baixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algunos aspectos que sí se pueden comentar, ainda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Esto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí como en unha especie de limbo donde pues, todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección televisión privada, como comentabas al principio, de Norlinda, José Lima, estaba comisariada por Paula Cabaleiro, e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi, para mí, facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañán á noite, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa, con un equipo moi bo, e a verdade é que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, Sen Terra a Vista sona a moitísimo horizonte aberto, ¿eh? Ten connotacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxen máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso dá escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti ibas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén, a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada onde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é onde comentas, e horizonte sí. Aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pues eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Sen Terra a Vista, pois pues, é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos pues as guerras, todo o que está a pasar, pues, como trato a muller, co tratar de mulleres. Entonces, foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pues, todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, sí que, o que sí que me propuxen foi rematar con, por lo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chámase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai
1: sí, sí, no, además aí non hai disculpa porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois pode descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua, toda a música é da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que é a música e os sons especiais aos máis novos, e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estuve moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, a ver, aquí ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues todo, él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos como teu Javier, que non é preciso potenciarlo, pero si sí realmente ter en conta pues todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues contribuindo, non? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico. Pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que, cando me estuvieron contando, pois, é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoiarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo o día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico, deseando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones y a lo mejor pues esta para muchos de los seguidores de nuestro invitado de José Manuel Méndez es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado? ¿Están todas las musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hai pois unha escultura, espero que non se sea en tamaño real, porque para levar isto...
1: Non, bueno, falta un trailer. Teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero... Porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima, pois, como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos, que, como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues, un espazo que atrae pues, precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apóiase directamente na cultura román, non? De feito, é museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto á antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso, unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde, do que salen uns cilindros de aceiro cortén, e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados. Non, eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará aberta ata o 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues haberá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, unha persoa moi ben querida.
0: Sí, e música, música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos sí. Escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Qué maravilla, porque a verdade é que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues, ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues, a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver? Se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de verla en tempo
1: pois,
0: real, que veremos? ¿Cantas musas
1: pois,
0: nos
1: sí.
0: inspirarán?
1: Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias, como ven de que as gracias o adornen, ou que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos y iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre. Teño 2 días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver que as musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou no poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues, todo o contido desa exposición.
1: Ah, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto.
1: Hello.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquinho tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria é longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padecendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que é o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele, que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web, que se chama De Daleira, a página web é dedaleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tiremos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das liñas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. Neso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogame. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a COGAMI, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fai tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pois, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves

0: Vaticano non son a prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
1: Son a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
0: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade é que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, protexida e cuidada, e sobre todo empoderadas, non?
1: Calquera que nos este escoitando e que precise pues información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
0: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
1: Ah, perfecto, perfecto. Sí.
0: traballamos en formación e na formación con un programa da financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea que tamén intentamos traballar nela, para visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo, da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e, ademais, dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
1: Pues justamente íbamos a preguntar justamente esto, como todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
0: Sí, traballamos eso en centros das tres provincias, neste caso, este ano, o ano que ven, por si queremos implementalo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os programas, temos moito material digital, de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar, e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova, hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía.
1: Caramba,
0: a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdade que estamos moi contentas.
1: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importante.

0: importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non, que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia nas, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia nas bueno, no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, bueno, veño de COGAM, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, moitas, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de da Leira. Aquí estamos. Moitas gracias.
0: Igualmente unha aperta, gracias. Bo día.
1: Bo día.

0: pois chegamos a Enseidiña agora mesmo, a unha en punto do noso tempo de concurso que é patrocinaria de participación e servizos para a veciñanza, e no que recibimos as vosas chamadas, a vosa participación, que pechamos ciclo esta semaniña o venres, así que ainda estamos a tempo de seguir recibindo as vosas chamadas para que participedes e levedes pois ese numeriño que vos dá dereito a participar. Imos en dirección Vilalba. Saladino, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días. Ahora podo dicir, pero bueno, ainda ven algunha nube así de vez en cando oscura.
0: Ai, pero deixa, que tapa o sol e non dá tanta calor, eh? Casi mellor, non, Saladino?
1: Sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Fai algo de fresquiño, cando a nube se nube un pouquiño, despois volve o calor. Bueno,
0: bueno, contame.
1: Veña, un saludo a todos.
0: Igual.
1: A bicicleta.
0: Veña, pois un saludo para ti de volta, e o número 97, vale?
1: Venga, chao,
0: un biquiño,
1: chao,
0: gracias, chao, chao.
2: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso. Ai, non, que temos, claro, que estaba liada, que me estaba comentando Dani que facíamos despois, e nada, xa me quedaba aquí con María colgada o teléfono o resto do programa. María de Lugo, que tal? Bo día.
3: Me olvidaste.
0: Me axudas a entrevistar a Encarna agora enseguida? Non hai problema.
3: Non sabería como a ti, pero bueno, alguna cousa iba mellor e outra máis mal, pero
0: ai,
3: bueno.
0: Perdoa, debe ser a calor, que empeza a afectarse a cabeza.
3: Bueno, pois pues acá a bicicleta, veña, vai con
0: o número 98, disculpas, María, que casi te pecho a porta na cara, eh?
3: Non pasaba nada. Estamos en solución, non pasaba niña.
0: Moitas gracias, cuídate moito, un biquiño, chao, chao. Pois agora sí, pechamos, Dani, confírmame, sí. Non temos a ninguén aí en espera, pechamos o noso tempo de concurso, 2 minutiños pasan da unha, abrimos aquí a nosa segunda hora do programa.
4: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Ay, esta sintonía tan bonita, Wonderful World, mundo maravilloso, en momentos maravillosos que tenemos en este mundo de hoxe especial. Aquí arrancamos unha das nosas seccións favoritas. Aquí empezamos a facer hoxe ese percorrido pola rede musística provincial, que hoxe ten unha parada moi especial, moi merecida. É que un premio que tamén sentimos un pouco noso, que levamos moitas horas compartidas aquí de rodaxe radiofónico coa nosa colaboradora, coa xerente da Rede Museística Provincial en Carnalago, que hoxe recibe nun ratiño a medalla das Belas Artes nun acto que se vai a celebrar en Toledo. E fai un oquiño para compartir aquí hoxe nun momento tan especial para ela estes minutiños cos ointes de Radio Voz. Encarna, que tal? Bo día.
2: Bo día, pois claro que sí, é que desde o minuto un en que me comunicaron a concesión da medalla sempre quixen poñer o foco en que este non era un recoñecemento persoal, non só persoal, sino que era, bueno, pois un recoñecemento colectivo, non? E así é como o sinto. Estou moi nerviosa, levo dous días ou así xa... Porque non, durante todo ese tempo non era consciente, o sea, vas traballando tanto que non te decatas, non? Pero bueno, sí que sempre tiven o mesmo de decir que non sitúo este premio como un recoñecemento persoal solo, non? Sino como a validación, creo que máis importante. E onte, cando estábamos aquí, que nos recibiu o presidente de Castela Mancha, o alcalde de Toledo, o propio ministro, ¿no? Sí. Sí que fomos conscientes de do que se conseguiu, ¿no? Claro. Validar un modelo de cultural de xestión inclusiva, humana, e construído desde Lugo. Lugo é un referente de donde demostramos que traballando na cultura inclusiva dos museos podemos axudar a que as persoas señan máis felices, ¿no? E a cultura é unha ferramenta de transformación social, e eso se conseguiu gracias a ese traballo comunitario que levamos feito, pues bueno, vai a facer ahora 27 anos, ¿no?
1: Qué maravilla. Estupendo, pois un momento especial que bueno, que xa nos contarás, a vindeira semana.
2: Hoxe estaba, bueno, xa te decía que, bueno, en nada nos van a empezar, bueno, nos levan, claro, porque en o Teatro Rojas y bueno, pero sí que vamos, quería a importancia desta medalla de ouro, ¿no? Es decir, porque a Rede Museística, como ven su liña, o xa o de Galicia, nos le ha dado muitísimos recoñecementos ao longo de todos estos anos, ¿no? Sempre recoñecementos dados polos colectivos, polas asociacións pues, a ONCE, COGAMI, Auxilia, FEAFES, bueno, non me quero esquecer de ningún, o colectivo, a colectiva das artistas, todos eses premios que viñeron a... que demostraban que había persoas as que estábamos mellorando a vida das persoas, ¿no? Entón, este que volvo a repetir, esta medalla que é unha medalla colectiva, que non é só miña, non, que pertenece vos a todas esas persoas e as comunidades e colectivos que a fixeron posible, pois vai a servir tamén de reivindicación para seguir traballando máis, unindonos, poñendo por riba de todas as persoas no centro, e tamén para que, bueno, poñer o foco tamén na de... Ves que habitualmente non me tembla a voz. Oxe, isto, que me tembla a voz, que...
1: Claro.
2: Que, joder, verdad, no. Sobre todo por o cariño que tamén están recibindo de a comunidade, ¿no?
1: Sí.
2: Oxe, a primeira hora, si supera, Raquel, a cantidade de persoas que me mandaron o recorte da voz de Galicia a partir das 7:30 da mañá,
1: sí,
2: ese era... Pero un montón, no, puedo garantizar que máis de 200 personas, que se dice pronto, que, bueno, pues eso es que queremos destacar, ¿no?
1: Que claro, al final, o que che comentaba al principio en la presentación, Encarna, os que te conocemos, al final esto, sentímoslo como noso, porque eres tan generosa compartiendo todo esto siempre, que como un pequeño premio también para nos. Entonces, pues claro, o reconocimiento,
2: pues así os
1: ahí
2: siento,
1: está.
2: Así os siento, de verdad, y así siento, y además creo que, que é unha medalla que ten que reivindicar esa maneira de facer as cousas, vale?
1: Claro.
2: E aí estamos. Bueno, outro día fixéramos un repasiño que é unha medalla que nace no ano 1969,
1: sí.
2: Que se empeza en no 96 antes era só había de plata e de ouro e de no 96 solamente de ouro. Que no ano 1972 se lle dá por primeira vez a unha persoa galega, que é Julio Pretones Pereira, que igual que, bueno, pues no 74 se lle dá a primeira persoa lutense, neste caso a Ramón Falcón, no 82 a Maruja Mallo, e que, bueno, e con Camiña seremos tres lutenses, paso a ser a terceira, o cuarto será Luis Tosar, que concederon ya 2025. Bueno, toda a cantidad de persoas tamén galegas que a recibiron, que, bueno, é decir, que este é un momento histórico e un momento histórico para poñer o foco en eso, ¿no? Outra maneira de facer cultura e accesible, inclusiva, igualitaria e sostible, ¿no? Entón, decía do repaso, de todo, da importancia tamén para que non se vexan os museos exclusivamente como espacios de exhibición, sino tamén espazos de transformación, sino que yo digan a todas esas persoas lucenses que conseguiron que a muralla fora accesible, que o museo fora accesible, que a cidade de Lugo sea accesible, porque traballan e a importancia que ten a cultura precisamente para axudar a mellorar a vida das persoas. E iso non é falar por fora. Entón, hoxe estamos de festa,
1: sí.
2: Está de festa Lugo, está de festa Galicia, está de festa tamén o Estado. Onte, cando tuvemos unha cea de recepción, decía, pues bueno, compartía a mesa con Chelo Loureiro e, bueno, entre outras personalidades,
1: sí.
2: Obviamente, pero sí que me quedaba e falábamos, ¿no? E decía, ojo, pues a importancia de a innovación, ¿no? Porque estos son modelos tamén innovadores, que non somos conscientes mentras o estamos facendo, porque o feito de pensar en conxunto, porque isto non é Encarnalago. Encarnalago foi unha esponxa que recolle a todas, oxe, por exemplo, decía que pasé un fin de semana pues moi cargado de ansiedade, non, por todas as persoas que non poden estar hoxe comigo físicamente,
1: sí, claro.
2: E que como é a miña, dentro da miña familia, meus pais, non, especialmente estaba moi así con miña mãe porque sin que yo faría muitísima ilusión, pero tamén teño lembranzas pues para artistas que me axudaron moito, ¿no? Ao longo de todos estos anos e que hoxe pues desgraciadamente tampouco está, ¿no? E me acordaba, non, de esas persoas que te axudan en do minuto un a tratar de traballar,
1: que forman parte desta historia, verdade?
2: Pois sí, e en ese momento de repaso, ¿no? Que de verdad que me atacaba muitísima ansiedad, pues pensaba moito en todas as persoas que te axudan a estar aquí, ¿no? E por eso repetir eso, recibirei a medalla, pero seguirei insistindo en que, ainda que se echa un premio individual para recoñecer unha trayectoria, o que está claro que é unha medalla colectiva, e así o farei,
1: claro.
2: Saber ahora, a primeira entrevista, lógicamente, con Radio Voz,
1: sí.
2: Y Caos, porque me le va desaxudando muitísimo ao longo de tamén de todos estos anos, e a partir de mañá esa medalla vai a viaxar. Vamos a estar primeiro cos colectivos que xa, hoxe pola mañá tamén eran os primeiros.
1: Sí.
2: Sí, porque aún a levar para a cabeza, para,
1: uh-huh.
2: O sea, faime muitísima ilusión. De feito, mañá estaré en Coame, estaré cos colectivos de migración.
1: Vaya ser a medalla con máis kilometraxe de todas as que se entreguen
2: sí,
1: hoxe, damos
2: porque
1: fe.
2: Porque teño que, joder, que de verdade, e tamén, decía especialmente, hai un pequeno, un rapaciño que morreu de Kogami, que se chamaba Alex e que desde decía Yeseu, dixo que cando saliu que me concederan a medalla, Alex, que tiña Facebook, foi das primeiras persoas que me felicita, non? E tamén os de, bueno, pues todo o colectivo de Kogami fixo un homenaxe moi sentida a Alex, e Alex tiña unha relación moi especial coa rede, non? Então, mañá, cando estemos en Kogami, pues tamén me lembrarei especialmente tamén de esas ausencias de persoas que construíron o chegar aquí, non? Que tan bonito. Pero bueno, temos moitísima actividade, lembrar que rematan dúas exposicións, o sea que para eso estamos sempre tamén aquí, non
1: solamente. Sí.
2: Hoxe sí que é importante, vón a sair a disfrutalo, a poñer Lugo unha vez máis aí no centro da miña vida e do meu corazón, pero lembrar que hai unha programación, que hai unha equipa de persoas que están a traballar nos 4 museos, que son as persoas que día a día me axudan desde dentro, e tamén lógicamente as comunidades que construímos este proxecto dos 4 museos da rede. E lembrar eso, que remata a exposición de Marcaldas, pero día 30 o sábado a 6 da tarde vos esperamos a todas e a todos, porque se vai a presentar o catálogo de Marcaldas, Facedoras de Lugo.
1: Sí.
2: Ese mismo día 30, no Pazo de Tor, temos tamén unha xornada de pensamento de reflexión con xestoras e xestores culturais de recoñecido prestixio, organizado por Sacra Experience. Hoxe mesmo estánse levando a cabo visitas escolares á exposición de Foz, que temos a exposición itinerante de Tecendo Redes, para precisamente para poñer en valor agora mesmo que acaba de haber todos esos ataques que sufriu, por exemplo, o cadaleito do marido de Antonina en Burela. E nos pensamos que a educación é unha ferramenta de precisamente para luitar frente a todas esas barbaries.
1: Claro,
2: ¿no?
1: Claro. Entón, e que bonita reacción social, sempre, sempre, non mirar para outro lado, como pasou estes días na Mariña, sí, sí.
2: E para todos eses que poñen fora, nos decimos dentro. E para dentro, por eso estamos durante todos estos días atendendo os grupos escolares. Estábamos dicindo, aproveitando esa exposición, que, bueno, son 10 manifestacións artísticas que están aí no CENIMA, que dentro do Museo da Migración da Rede Museística, onde vai haber un montón de tamén de actividades complementarias durante todo o mes tamén de xuño, pero sí lembrar que toda esta semana está completa, porque todos os colexios da Mariña, bueno, estamos os meus compañeros, neste caso Silvia Fiallega, que é a persoa que está atendendo esas visitas, era además experta en migración, e bueno, que lle quero agradecer muitísimo pues ese gran traballo, porque no, es aí do museo para facer propostas fora do museo, ¿no? Entón, bueno, esta actividade máis así máis actual do día a día. Nada, que hoxe cando a reciba, pois pensade que tamén terei un pensamento. A te agradecerche moitísimo, Raquel, porque de verdad é unha maravilla poderte escuitar, estar aí. O teu, bueno, os ointes non ven o teu sorriso, pero só imagino, sabes? Eres un ser de luz, e fan falta voces de luz que escuitemos, voces para frente a tanta violencia. Eu creo que é o momento de reivindicar a felicidade, o amor, e buscar tamén as cousas boas. Vamos a quedarnos coas cousas boas.
1: Sí.
2: Me he de poñer tanto foco nas cousas horribles, ¿no?
1: Totalmente de acordo.
2: E hai que seguir traballando, eso sí. Esta medalla recoñece unha maneira de entender os museos como espacios de inclusión, pero tamén donde hai que, como recoñecemento, a traballar, porque menos larique e máis curre.
1: Bueno, te descansa un poquinho, que non te ven mal. Encarna, que estaremos moi pendentes. Hoxe, desa primeira foto nas redes sociais da Rede Museística de Encarna Lago, con ese premio xa nas túas mans tan merecido. Disfruta moitísimo deste día especial, vale?
2: Moitas gracias, Raquel.
1: Viquiños.
2: Vicos.

0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Pues continuamos aquí en nuestro programa, no Voces de Lugo, para todos los oyentes de Radio Voz, con nueva protagonista, no programa. Acompáñanos aquí en no estudio, Laia Rodil, diputada no Parlamento de Galicia por el Bloque Nacionalista Galego. Laia, bienvenida.
2: Buen día.
1: Buenos días. Calurosos días ya.
2: Muy calurosos.
1: Bueno, quente también está o ambiente en algunos contextos políticos, temas que queremos hoy abordar también aquí contigo. Un deles, pues, toda esa reacción, primero ese anuncio que conocíamos con respecto, pues, a esa situación que afecta os médicos, a esa intensificación do control das baixas laborais anunciadas pola Xunta de Galicia, ese plus os médicos por non dar baixas ou por ou rematar reducir. As baixas ou reducilas. E os médicos, porque están empezando a contestar a todo isto. Como valoramos esta situación, este contexto, todo o que está pasando en torno a esta decisión da Xunta, este anuncio?
2: Sí, é increíble, non? Que o Partido Popular, en vez de reforzar a sanidade pública galega, porque unha parte, supostamente, desa prolongación dos tempos de baixa entre as traballadoras e os traballadores, responde a que non hai persoal nin nos hospitais, nin nos centros de saúde suficiente para alixeirar as listas de espera, para probas diagnósticas, para citas médicas. Temos que esperar até 15 días en moitos casos para que nos vexa médica ou médico de cabeceira, e a proposta do Partido Popular para cambiar esa situación non é contratar máis persoal na sanidade pública, senón pagarlles máis aos médicos que hai, os poucos médicos que hai, para que reduzan as baixas laborais ou dean de alta traballadoras e traballadores que non sabemos moi ben se teñen que estar curadas ou non, porque as baixas laborais, que eu creo que é importante para contextualizar un pouco isto, as baixas laborais son parte do proceso de recuperación dunha enfermidade. É dicir, o primeiro que che di o médico ou a médica cando non estás ben é repouso, descanso, non? E tranquilidade. Iso significa, pois, que non estás en condicións de ir traballar. Por iso un médico ou unha médica firma unha baixa laboral. E a proposta que ten o Partido Popular para reducir supostamente esas baixas laborais e reducir os seus tempos é pagarlles máis aos médicos para que te den de alta. A min é que me parece indecente, absolutamente indecente, e non é que non lo pareza a nos desde o Bloque Nacionalista Galego, é que saíron en tromba os 5 colexios médicos de Galiza, os 2 sindicatos médicos, IMEGA e OMEGA, a Central Sindical Mayoritaria da Sanidade Pública, que é a CIGA Saúde. Comisión Sobreira retirouse da mesa na que o Partido Popular intentaba negociar ou maquillar esta ofensiva, este ataque frontal e directo contra un dereito fundamental que temos todas e todos, que é primeiro a enfermar e o segundo é a poder quedarnos na nosa casa, non ir traballar para poder curarnos. Non?
1: Aquí tamén deixas entredito a labor dos profesionais médicos, porque como se estivesen regalando hoxe as baixas, que entendemos que son non é así, evidentemente, e logo tamén, pois, o feito de que se premie economicamente a un médico por non dar a partir de agora máis baixas ou por eliminar algunhas das que hai, bueno, que a corrupción existe en todos os contextos. Isto dá pé a que a xente que necesite non a podía ter por cuestións de saúde.
2: Eu creo que hai dúas cuestións que son gravísimas. Unha é, efectivamente, tratar os médicos como defraudadores, como se estivesen firmando baixas ilegalmente. Eso é un delito, porque claro, é que o Partido Popular está acusando de defraudar, de actuar en contra do que determina a legislación vixente a funcionarios públicos, que son os médicos e as médicas dos centros de saúde e da sanidade pública galega. A min pareceme un insulto e unha lavazada coa máu aberta a un colectivo profesional que o está pasando tremendamente mal, que están denunciando unhas condicións laborais absolutamente inadmisibles, unha sobrecarga de traballo e a imposibilidade de dar atendido o día a día máis elemental. Pero o Partido Popular fai isto para abrir a porta ás mutuas, non? Para intentar xustificar a privatización das baixas laborais e que sexan mutuas privadas que actúan ao dictado dos intereses da patronal, quen decidan se unha traballadora ou traballador pode coller unha baixa ou non pode collela. Pero despois, para min, hai outro elemento moi pernicioso, que é que o Partido Popular está con ese plus de produtividade, un 10% máis no seu salario a final de mes, está pedindolle aos médicos e as médicas que deixen a marxe o criterio sanitario, o criterio clínico, e que poñan, pois, o seu interese económico por diante diso, non? A min pareceme absolutamente gravísimo, é gravísimo, é tremendamente peligroso para os dereitos aspectos fundamentais para o de enfermar e poder recuperarnos nunha baixa e para garantir a seguridade e a confianza que nos temos que ter cando nos sentamos diante do noso médico ou da nosa médica, non? Porque ao final quedan entredito esa confianza. Eu non sei se a persoa que teño enfrente vai actuar á hora de decidir darme de alta ou continuar nunha baixa por un criterio económico ou por un criterio clínico, que é o que denuncia tamén o colexio, os cinco colexios médicos de Galiza e os sindicatos médicos, que eles teñen que actuar sempre baixo o seu mandato deontolóxico, que é polo que eles asinan o seu xuramento, que é polo dereito á saúde de todas e de todos, e que eso ten que quedar fora e á marxe de calquera criterio económico, por suposto, pero que non teña na súa raíz e como motivación garantir o dereito á saúde de todas e todos.
1: Pues un tema que está candente, que está aí no debate público e social e que vai a traer cola nos próximos meses, nas próximas semanas, seguro, que queríamos abordar hoxe aquí. Temos xa dende a semana pasada candidato á alcaldía de Lugo polo Bloque Nacionalista Galego oficial. Xa era un pouco oficioso antes,
2: sí, sí,
1: porque xa íbamos coñecendo pois esa presentación de candidatura única del, unanimidade para elexir a Rubén Arroxo nesa última
2: na
1: asamblea que celebrabades, traballando dende ese momento para conseguir neste ano que queda, que exactamente, hola ya.
2: Mira, hei de decir que foi unha asemblea, ademais, moi, moi emocionante. Eu levo militando moitos anos, vai para 20 xa. Eu empecé a militar no Bloque no ano 2007. Eu, para mí, estas asembleas locais están sendo das máis emotivas, das máis emocionantes pola participación tamén de moitísima xente. Non? Creo que toda esa moción de censura, ese asalto absolutamente indecente que o Partido Popular fixo ao Concello de Lugo da man dunha tránsfuga, activou moitísimo a base social do BNG, eu creo que a toda a sociedade, porque foi un pouco un shock, non? Inicialmente ver como che están roubando a túa vontade popular e como se está cambiando o resultado das eleccións de maneira tan espuria, e a verdade é que o que se está notando, e dicío tamén Rubén estes días, non? Que é un cariño, é un calor e unha roupe moi grande, por suposto da militancia do BNG, pero tamén do conxunto da cidadanía. E o grupo municipal é que non deixou de traballar en ningún momento, non? Nos tiñamos moi claro no BNG, e así o dicía Rubén Arroxo, que tiñamos que ter ese enfoque de traballo, que era que, independentemente de en que situación, en que posición tivese que traballar o grupo municipal do BNG, iban seguir impulsando propostas, fiscalizando a labor de control de goberno desde o minuto cero, e así o están facendo. Non? Creo que se está vendo que o BNG se reposicionou perfectamente, e o máis importante, que non xa estamos pensando no futuro, non? Estamos pensando en traballar para recuperar a alcaldía, o goberno municipal de Lugo en 2027, que sexa un goberno liderado polo BNG con Rubén Arroxo á cabeza como alcalde, o que lle dé a continuidade ao proxecto político que o BNG leva impulsando na cidade pois desde os últimos 7 anos, e que vemos que o Partido Popular o que tiña tamén moi claro cando fixo esa moción de censura indecente era paralizar ese proxecto, frear todos os avances que impulsara o BNG os últimos anos en Lugo.
1: Algúnha actuación concreta que pese que pues eso, vai a sufrir este freo?
2: Mira, víamolo estes días, sorprendentemente, víamos como se paralizaba e se suprimía por parte do goberno do Partido Popular na cidade, denunciaba o propio Rubén Arroxo públicamente nas redes sociais, un acordo que existía desde 2019 entre a área que gobernaba o BNG, entre mobilidade, os centros educativos e as AMPAs, para que os coles, e sobre todo o alumnado, cando fixese saídas escolares, pois para visitar o Museo Provincial, para visitar o auditorio e ver unha obra de teatro, para facer unha excursión e seguir aprendendo fora da aula, pois que non tivesen que pagar o bus urbano,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Aforrarlles uns cartiños.
1: Sí, que as autorizacións que firmamos os pais nas casas,
2: claro,
1: sempre
2: o poñía, que era gratuito, porque
1: sí, sí,
2: había un acordo que o Concello non lle supuña ningún gasto, e aínda que yo supuxera, ben invertido estaba, porque facilitarlle ás familias, e especialmente ás máis vulnerables, e ás nenas, aos nenos, aos centros escolares tan afogados economicamente polo Partido Popular na Xunta, pois que puidesen aprender no outros espazos que tamén lle fai as nosas fillas e fillos. Pois o Partido Popular de Elena Candia suprimiu ese acordo e agora vai obrigar as AMPAs, as familias e os centros escolares a ter que pagar por moverse en bus urbano na cidade de Lugo. É absolutamente impresentable. Eu non atopo outra palabra, non hai justificación ni motivación económica ninguna para justificar esa supresión, máis que quitarse a careta, que eu creo que todo isto quita a careta do Partido Popular, que non veu para aportar nada, que o único que viu foi pois para frear e para paralizar un proxecto de cidade porque non soportaba o medre que estaba experimentando non só Lugo, senón o Bloque Nacionalista Galego con esas transformacións. E que, ademais, non tardaron nadiña en facelo visible, non? Porque, lembremos, esas medidas urxentísimas e prioritarias do Partido Popular de Elena Candia, nada máis, sentou o cuna na cadeira de alcaldía que foi...
1: Eran exactamente, non?
2: Retirar a bandeira palestina, suprimir a área de promoción da lingua no medio da Semana das Letras e cambiarnos o logotipo municipal ou pintalo de azul Partido Popular. Non? Esas eran as grandes necesidades da cidadanía. E agora, quitar ese aforro económico en ese convenio coas AMPAs, cos colexios da cidade de Lugo e co autobús urbano. A min pareceme que bueno, é a mostra un pouco de para que viñeron. Non? Viñeron para frear, viñeron para paralizar, para decir que non a cousas que permitían pois, mellorar as nosas vidas, avanzar e seguir transformando para ben a cidade. Non? Creo que tamén van deixando cada vez máis claro que intencionalidade tiñan con toda esa moción de censura.
1: Isto beneficia o cambio nas próximas eleccións, credes?
2: Perxudica a cidadanía de Lugo e a cidade. Eu non sei se ela cree que por un cálculo electoral estas cousas lle vai restar ou sumar votos. A min parece impresentable tamén que traballemos políticamente con esa perspectiva, non? Eu creo que tú tens que presentar as túas propostas, defender os teus proxectos, dicir que é o que queres facer e para que queres facelo, que é o máis importante, non? E o que ten que levar a xente a coller unha papeleta ou outra cando se somete a votación e ao escrutinio público a acción dun goberno. Nos, polo menos no BNG, traballamos así. Dixémoslle, ademais, a xente, Rubén Arroxo sempre insiste moito niso, non? Nos presentamos ao BNG un proxecto de cidade cunha serie de propostas que se poden verificar que se cumpriron. E grandes proxectos que melloraron moito a vida da cidade, que gañaron espazos para as persoas. Agora que falamos dos centros educativos, acábase de rematar xa esa obra de humanización do entorno da Anexa para favorecer as entradas e saídas das nenas e dos nenos. Estaba pendente, que tamén o lembraban desde o grupo municipal, facer a mesma actuación nun centro que tamén ten moitos problemas polo fluxo de tráfico, que é o Illa Verde. Está pendente de ver que é o que vai facer o Partido Popular, porque o orzamento estaba previsto nas contas que se aprobaron para este ano 2026, pero tamén sabemos que o Partido Popular por diante dos nenos pon os coches, eso xa non lo deixaron moi claro, e que estaban en contra desas actuacións, desas obras de humanización e de calmado do tráfico, que o único que veñen é a beneficiar que poidamos desfrutar da nosa cidade camiñando, porque as cidades son para as persoas, non para os vehículos, e xa vemos cal é a línea do PP, non? Menos transporte público e facelo máis caro e menos accesible e reducir o espazo dos nenos e das persoas para darllos aos coches. Eu creo que iso é o que vai ter que someterse ao escrutinio e a consideración da cidadanía de Lugo, xa non en 2027, senón agora mesmo.
1: Olalla Rodil, deputada nacionalista no Parlamento de Galicia, un placer, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá.
2: Moitas gracias a vos, como
1: Boa
2: sempre.
1: Boa semana.
2: Igual.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Abrimos Onoso Marca, página semanal aquí a golpe de miércoles. Entramos un ratiño los próximos minutos en Balín Libros, aquí en la capital. José Manuel Balín, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: ¿Qué nos atopamos hoy? ¿Qué título? ¿Qué autor?
2: Pues hoy vamos a hablar de un libro que, bueno, al mejor para ciertas mujeres o también de acuerdo con sus maridos,
1: ¿sí?
2: Pues también le tienen duda para ponerle un nombre a sus hijos, ¿no? Hoy vamos a hablar de un libro escrito por Jaime Seixas Subirá, que é máis conocido como o Padre Seixas, que se titula 400 nomes galegos para homens e mulleres. É dicir, vamos falar dun libro onde nos pon as posibilidades de 400 nomes galegos, non, para poner a nosos fillos. É un pouco unha explicación deste señor que ten unhas curiosidades bastante importantes. É un libro simpático, incluso despois ao final hemos seleccionei 4 nomes por certas razóns, non? Por curiosidade, e outros porque parecen nomes simpáticos, non?
1: ¿Mm?
2: Que a veces, bueno, pensas a veces que algún nome que se pon, que a veces era mellor non ponelo aos fillos porque máis que
1: sí.
2: Alguien salga un problema, non?
1: Sí, sí, eran, algún pues, exemplo.
2: Na época dos anos 70, non?
1: ¿Mm?
2: 80, que hubiera unha moda, cando eu, bueno, era adolescente aquela, que había certa xente que lle deu por poner a seus fillos nomes de xente da Unión Soviética, ¿no? Que o Boris, León... Sí, bueno, era unha fiebre
1: claro.
2: De aquelo, pero bueno...
1: Logo viñeron os culebróns latinoamericanos e tamén...
2: Claro, tamén influía,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, influía.
2: Bueno, pois pues vamos a falar un pouco. Primeiro vamos a falar deste señor que foi un jesuita. Como dixen antes, Jaime Seixas de Subirá. No, nace en Santiago de Compostela en 1915 e move en Vila García de Campos, Valladolid, en novembro de 1994. Eran conocidos jesuitas, esquerdista e galeguista, ¿no? Mira un detalle curioso, ¿no? Que un compañero jesuita, él tenía ciertas dudas de si acabar o tema de estudios ou facer a mí, le dixo yo, amigo, non, mira, a mí non a fagas, faite xesuita, e así salibras e te dedicas a outras cousas, non? E foi o que fixo, non? Estudou magisterio na Universidade de Santiago de Compostela en linguas clásicas, filosofía e teoloxía cos xesuitas en Comilla. Ao terminar o tercer ano de teoloxía, colleu unha dispensa especial da compañía e ordenouse sacerdote en Comillas en 1948, non? Celebrou a primeira misa que na Iglesia dos Jesuitas de Santiago. Era un home con un forte ideario democrático esquerdista. E seu primeiro destino foi Francia, onde estudiou despois teoloxía moderna. Entre o ano 50 e o 53 estuvo en Burdeos. Atendendo a unha importante comunidade de exiliados, entre eles moitos vascos, asturianos, entre eles tuvo unha vez un detalle que un vasco que morreu pediulle que, bueno, que dera a solución en euskera, cosa que ele desconocía. Fixo igual, ainda que non sabía nada do que era o idioma de euskera, ¿no? Despois trasladouse a Salamanca, empezou a estar en moitos movimentos sociales, como a vanguardia juvenil ou a vanguardia obrera social. Moitos dicen que foi un santo en vida, ¿no? Mirmo Francisco Domínguez, presidente da Fundación Pensol, decía que era un hombre bondadoso, comprometido ca pobreza e a marginación. Estaba sempre do lado da xente que sufría, ¿no? É dicir, unha boa persona, en resumida, ¿no?
1: Sí.
2: Despois de estar en Francia, vaise para a República Dominicana. Ali un cambio moi brusco de estar como misioneiro. Bueno, tuvo aí sí que ten un problema que colle algunha enfermedade, regresa para aquí. Pero bueno, ali no momento funda o movimento obreiro cristiano en toda a fronteira con Haití, ¿no? Entre os dous países, ¿no? En 1965, debido como falaba antes, volvese para aquí, para Galicia, vaise outra de vivir en Vigo, ¿no? Aí desarrolla o seu traballo obreiro social, a ser unha cidade, bueno, que con pulsancia industrial, ¿no? E ademais ali iba a fundar a residencia Velázquez Moreno. Hasta su traslado a Vigo permaneceu unos meses en Santiago, sobre todo por un tratamento que tuvo de una dolencia hepática, ¿no? Pero bueno, aí empeza unha das máis importantes cousas de súa vida, non? O cardenal Quiroga Palacios, solicitoulle que quería que oficiara a primeira misa en galego, e isto foi o día 25 de xullo de 1965, non? O sí que lle piso que quería unha liturxia renovada, e convenidase se cuidase moito a lingua, que se falase ben o galego, xa que era a primeira experiencia, e tiña moito interés en que saíra ben, non? Bueno, pois aí é cando en San Domingo de Bonaval, o día 25 de xullo fai a primeira misa en galego, íntegramente en galego desde a Guerra Civil Española, ¿no? Xa había habido algún intento anterior. Bueno, tamén fai outra cosa, cando move Antón Beiras García, un oftalmólogo famoso ali en Vigo, tamén fai el extrema unción e fai a misa totalmente en galego, ¿no? Era un sacerdote de esquerda, nacionalista galeguista, moi activo, sempre estuvo moi na defensa de todo o que era a vida social, os traballadores, se involucrou moito en todo ese momento, ¿no? Tamén hai un detalle, ¿no? Que era de comunión carlista, sí. Nos primeiros momentos, ¿no? Era un, bueno, eso hubo moita xente, incluso foi membro das juventudes carlistas, a que se viu de práctica en galego, xa que había xente, decía que falaba moi ben o galego, como se chamaría Castro Viesto, sí. Que era un militante carlista moi moi conocido, ¿no? Bueno, foi aprendendo distintas responsabilidades, chega un momento, ¿no?, que decide editar un libro. Edita un libro que é o que dicen antes 400 nomes galegos para homens e mulleres, ¿no? Isto fai con unha editorial moi conocida, ¿no?, para a xente que estamos moi involucrados no tema galego, ¿no?, como eu. Que é a editorial SET, Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballos. Unha editorial que se funda en Santiago de Compostela en 1966 coa forma de difundir e publicar todo de carácter religioso, cultural, informativo, social e económico de nosa terra. Esta editorial, por exemplo, unha das cousas que fixo, sacar o primer mensal en galego e sacar a Biblia traducida ao galego. Bueno, agora vamos aí a nomes, non?
1: Veña.
2: A ver. O primeiro que me gustou, non, porque aparte conozco un pouco a historia, por sempre me gustou, é o nome de Brandán.
1: Brandán,
2: el navegante, despois como conoce a historia, non, San Brandán, que se celebra o día 16 de maio, non? Tamén foi chamado Brandán, Brandán, bueno, tuvo varios nomes, non? Isto era un monxe irlandés do siglo VI, abad do monasterio de Confer, de Galway, se dedicou un pouco a viaxar, non? Por iso ten o nome do viaxeiro, non? É un nome que eu conozco algunha persona con o seu apellido, con este nome.
1: Sí.
2: É un nome chamativo porque foi unha... Aparte, é un dos homens legendarios dentro de toda a mitoloxía irlandesa,
1: sí.
2: É un dos máis conocidos. Bueno, despois vamos a outro, este sí que, a ver, é un pesa

0: ¿no? Bueno, este era un monje irlandés del siglo VI, abad de un monasterio de Conflent, de Galway. Bueno, se dedicó un poco a viaxar, ¿no? Por eso tengo o nome do Viaxeiro, ¿no? É un nome que eu conozco alguna persona con o seu apellido, o seu apellido, con este nome.
1: Sí.
0: É un nome chamativo porque foi unha, aparte, un dos homes legendarios dentro de toda a mitoloxía irlandesa,
1: Sí.
0: é un dos máis conocidos. Bueno, despois vamos a outro, este sí que, a ver, eu me pensaría para poner o nome a meu fillo,
1: A
0: ¿no?
1: ver, a ver.
0: Canuto.
1: Uy, ese sí.
0: No me era muy
1: ¿No
0: bueno, pues
1: conocerás
0: vamos.
1: algún canuto, ti también, José Manuel?
0: No, vamos a ver, San Canuto se celebra o 19 de Xaneiro e ven por Canuto IV o Santo, era un danés, era un rei de Dinamarca que reinou entre 1880 hasta que foi asesinado en 1886. Era fillo indesítimo de Sven II, bueno, era un proceso relixioso.
1: Sí.
0: Teña, a ver, metíase en lío, se quiso, xaba o título de rei de Inglaterra, porque decía que era bisneto de outro Canuto, Canuto el Grande, que era un rei inglés. Non estou falando de broma, é unha
1: No,
0: cosa
1: no,
0: así.
1: sei, no, sei, no. Canuto el
0: Bueno,
1: Grande, que vamos.
0: no, a ver, vamos a deixar, bueno, é máis, aí foron entendentes, que para que ves as que ató, en
1: Sí.
0: 1301 foi canonizado, convertíndose en santo, en 1300, él e seu hermano foron enterrados na nova catedral de San Canuto, en Odense, en Dinamarca. Vamos a deixar aí,
1: Tes
0: bueno.
1: toda a nosa credibilidade, Balín.
0: Bueno, e agora vamos cun nome de muller, non? Ti
1: Veña, a ver.
0: imagínate que lle pos a túa filla o nome de presentación.
1: Sí. Algunha hai, algunha hai.
0: Bueno,
1: Sí.
0: gracias que non sería de inocencia, ¿no? Porque presentación da inocencia xa sería un pouco xa máis fuerte, ¿no? Bueno,
1: Claro.
0: pois pues, agora isto de, xa un pouco máis serio,
1: Sí.
0: a cousa de onde ven, la festividade desa presentación é conocida como a presentación da Santísima Virgen María no
1: Sí.
0: templo, que se celebra o día 21 de novembro, é unha conmemoración religiosa que se basa na tradición antigua que é cando María, sendo nena, foi ofrecida a Deus no templo de Xerusalén por seus pais Joaquín e Ana, ¿no?
1: Claro.
0: Pois é outro nome, pero bueno, a ver, son destes nomes que dices ti, bueno, hai que pensalo, ¿non? Hai
1: Sí,
0: que
1: bueno, a
0: pensalo.
1: mira, a miña avoa chamábase Felicidad, que tamén, claro,
0: Sí, ¿no?
1: oye, ten que ver así un chute de enerxía para poñer ese nome hoxe en día, ¿verdad? A unha pequena.
0: No, eso. E despois hai outro que é bonito, en nome de muller, pois chamarse Galicia. Eu non
1: Galicia.
0: sabía que existía a posibilidad de utilizar o nome de Galicia como nome de muller. Pois
1: Claro.
0: según os 400 nomes que utilicé, un deles é o galego, que se diría a súa festividade o 25 de xullo. Collín estes 4, hai moitos máis, son 400, hai nos máis divertidos, menos divertidos, pero
1: Sí.
0: bueno, hai un par deles que, bueno, teñen súa queda.
1: Claro,
0: Pois
1: pues
0: nada,
1: qué
0: aí con
1: curioso.
0: esto deixámolo,
1: Muy
0: o
1: bien.
0: título do libro, 400 nomes galegos para homens e mulleres,
1: Muy
0: e está aí nesta
1: apetecible esta
0: actividade.
1: lectura, José Manuel. Moitísimas gracias pola recomendación.
0: Veña, un
1: Un biquiño,
0: saúdo.
1: boa semana.
0: Hasta ahora.
2: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da

0: Torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: vale por...
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
5: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
4: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
5: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
6: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena Festa da Torta de Millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Dende as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e actuacións da Escola de Música. Ao mediodía, concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, Airiños de Orbazai e as 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante de toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a Festa da Torta de Millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
7: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Lerin do leo, pero ver iso non son capaz.
1: Eu nin veo nin leo ningunha noticia que teña que ver con iso, porque para facerse, sabes, para que me corte completamente a vida e o corazón, e non poida facer nada, sabes?
0: Xa, pero me mandaron. Eu non
1: claro,
0: preferia
1: dame
0: unha
1: extraordinaria impotencia. Extraordinaria impotencia. E ademais faime dano, de certo. Non podo velo.
0: Pero a min, pois a min non me fai menos.
1: Por iso, non podo. E agradezo efectivamente, e ademais bloqueo directamente as persoas que comparten ese tipo de contidos, que fan moitísimo dano. Para o meu horror, pasan moitas cousas horribles, e a verdade é que non teño por que desayunar con elas. Xa me preocupo eu de non ser ese tipo de persoa, xa me preocupo eu do que sei podelo arranxar, pero non necesito que de verdade me fastidien o día, porque
0: según
1: de verdade que paso mal.
0: Según me dixeron, que tele, pero eu prefiero non ver eso.
1: Eu non vexo nada. Cando se adianta unha noticia, unha fotografía dese tipo, paso. Non quero velo. É unha opción, é unha opción personal. Prefiro non velo. A mí faime moito dano. Pero tampouco noticias ou contidos que teñan que ver con cativos e con algunhas cousas que tampouco quero ler.
0: E se sentiña niña dá un castigo que merece?
1: Debería.
0: Pois, eu non entendo.
1: Pero é posible que non haxa un clamor social tampouco con respeito a estes temas, eh? Como con respeito a moitos outros.
0: Sí, pois tiña que velo.
1: Xa. Pasan moitas cousas que habría que corregir, e que evidentemente non falan dunha sociedade civilizada, pero...
0: Pero non é civilizada.
1: Xa.
0: En general.
1: Xa.
0: Bueno, por iso. Pois...
1: Pues, que facemos entón co tú? Como imos decidindo como utilizar tú ou vostede? Que facemos? Como saber que facer?
0: Eu vou seguir máis ou menos como sigue. Sí, as persoas que este sempre deste, bueno, están seguindo, porque me costa moito traballo cambiar ahora. Non me imaginaría cambiar. Non me entra na mente. A ver... bueno, ahora os dous que veñen agora se tratan novamente de ti. Está ben tamén. Se vai podes ir perdendo, non pasa nada. Pero os que temos arraigado eso, pois nin é por mal, nin por ben. Seguimos esas costumbres. Bueno,
1: como después... crees en xeral, e continuamos, como crees que andamos en xeral de modales? Que notas, que sintes ou que che parece?
0: Pero os modales fora disto?
1: En xeral.
0: Non sei, teríamos que aprender ainda ben deles. Sí. En general, sí. Pero bueno, hai de todo. Hai de todo no mundo.
1: Xa.
0: Sí, hai de todo. Pero bueno, ahora é como digo, por tratar de ti non pasa nada. Ahora está de moda tamén, pero cambiou, vai cambiando todo. Vai cambiando todo, vexo ben. Eu teño tratado a unha xente de usted, que traballaba comigo, eu con eles. Éramos máis maiores que a min. E parecía mal, diría que se eu trataba de usted, que eles a mí tamén me iban tratar. Eu como non cría que me trataran de usted, pois tratenos de ti, e non pasa nada. Claro, de ti a ti é ala. Pero bueno, as primeiras palabras, a ver, eu non son capaz a tratar de ti, a unha persona así, non me vai a tratar de ti, despois sí.
1: Xa.
0: Unha vez que encolle un pouquinho de confianza ou, bueno. Indian que sería unha persona importante. Chega un momento que importante quero dicir que teña un cargo importante. Chega un momento que despois tratas de ti. E tamén. Sí. O mellor ao primeiro parece que non iba a chegar ese momento. Pero chega.
1: Xa.
0: Ese momento chega. Eso tamén depende das personas, como entras a persona, ou a persona a ti, ou algo. E influye moito eso, eh?

0: Raseido non era por mal nin por desprecio de as mulleres tías ou con respecto aos homes tíos, non? Pois eles eran sempre para o meu tocallo Toñito, pois era sempre de vostede a eles, non? Incluso, bueno, pois, cando baixaba o muelle con meu tío Juan Francisco, e eu iba a soar con él a as lonxas, se encontrábamos, atopábamos a Toñito, Toñito sempre o trataba de vostede, non? E había a doble, se charlábamos entre os tres, eu lle chamaba de ti e Toñito lle chamaba de vostede, non? Toñito é moi, moi majo, ademais. Un home que xogaba moi ben ao fútbol e tuve mala fortuna de lesionarse na triada cando fichou o Sporting de Gijón. Bueno, pero quero dicir que eso para min foi sempre así desa maneira, sempre entro pois si son eu o primeiro en falar sempre de ti, non? Si me tratan de vostede, pois pregunto, non? Entonces a veces pregunto demasiado tarde, porque a veces podía preguntar un pouco antes, non? É verdad, pero é costumbre, non? Vale? O sea, tiven que ir ao banco porque tiña unha tarxeta deteriorada, non? E a rapaza me atendía de vostede e eu trataba de ti, non? Entonces, bueno, pois
1: sí.
0: Lle dices que de ti está ben. Entonces, a primeira vez dice chámate de ti, non? Pero despois volvete a chamar de vostede, non? Bueno, pois eso é o que as costumbres, non? No tema papeleo, por exemplo, pois sei perfectamente cando teño que cubrir un papel a quen vai dirixido, de como teño que tratarse de vostede, porque eso, normalmente non tratas oficialmente nun papel a nadie de ti, non? Vostedes sería o tratamento un poquinho máis baixo e ilustrísimo señor, dependendo do señora, do cargo que teña, ou se, si, por exemplo, no meu caso, pois a unha magistrada ou un magistrado é donde o lugar que ocupe, pois excelentísima señora ou excelentísimo señor ou su señoría ou esas cosas, non? Entonces eso, pero eso está así establecido, establecido, entonces te lo que facer de esa maneira. Logo ven a diferencia en algún caso de familiar que ocupa un cargo de ese tipo, bueno, pues evidentemente non o tratas de, o por lo menos no meu caso non o trato de vostede ni de su señoría, non? Bueno, pues tanto como teño que tratar, teño un primo que teño que tratar de esa visión de usía, pues por lo cargo militar que ten, si temos en algún momento un algo así, pero bueno, casi xa me da a risa, ¿no? Porque levámonos cinco meses, todavía pues anduvemos xuntos, as boas e as malas, ¿no? Bueno, sí, son as cousas, ¿no? Bueno, supoño que habrá xente que considere unha falta de respeto si a chamas de ti, ¿no?
1: Seguimos, sí.
0: Sí, ¿no? Ese remato, ¿no? Por exemplo, no caso dos meus cuñados, sempre trataron os meus sogros de vostede hasta que chego eu e trato de ti, ¿no? Entonces, bueno, a cousa xa degenerou en todos de ti esas cousas. Bueno, pues un pico para todas para todos e o gallardo falte a nadie. Vale,
1: bico, e sigámonos tratando, agardo que con respeito, e logo cada un decidirá, verdade?
0: Bo cumple para ti e para Elena tamén, non? Supoño que
1: sí, moitas gracias.
0: Estaremos por aí, vale?
1: Sí, entonces, estaremos. Aí estaremos. Seguiremos celebrando. Bueno, xa sabedes que algúns gustanos celebrar varias veces. Nunca deixes de celebrar. E hai moitas celebracións pendientes e a vida hai que celebrar, la verdade.
0: Vale, eu teño suerte de celebrar dous días o cumple, porque nacín o 26 e me levaron o resisto 28, celebro os dous.
1: Ah, pois mira, por que non? O día que cheguei e o día que me inscribiron. Cantos máis motivos teñamos para celebrar, mellor.
0: Home, claro.
1: Grazas, grazas. Bona e tiña, un saúdo, Antonio. Igualmente, bona e tiña. Ata logo, ata máis. Bueno, dice Domingo vía mensaje.